0: go nyom nege aluan chobet ko nego ko picha
1: ko miel tur
0: aluan chobet ko nego tolwe aluan chobet ko nego nyol nya dirio aluan chobet ko nego tol ko dawo aluan chobet ko nego ba godo